0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

пошли, научила, научила, научила. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zovem velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo da ga!

Nabane večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja, valjda smoći.

0: концерата, изложбе, сликарских изложбе и тако далје. Али све је то било захвалјујући особних веза. И то је јако битно, јер само између Бугарске и Хрватске се може рећи да су били јако добри односи захвалјујући интелигенције, захвалјујући особних веза. За време за које је држава одређивала политику, јел ви сами знате, а и данас имате много примера, ак држава одлучи да односи са неком државом су јако битни за властиту домовину, онда те односе она подпомаже. И хоће бити то финансијски, хоће бити по дипломатским путем и тако далје и тако далје, и односи су наравно на виши нивоу. Између Бугара и Хрвата тај однос је бил такав у то време, у време исто великих проблема који су били у Европи. Али ти проблеми нису се одржавали на хрватско-бугарских односа. Државна политика је била: Бугари и Хрвати морају се држати заедно, јер као такозваних малих народа ми си морамо помоћи. Тада је потписана спогодба у сурадњи на подручју културе. Дан данас мени кажу и бугарски, па и хрватски дипломати да никад у животу нису читали болји споразум у културној сурадњи. То значи да те везе који су одржавани столећима на особни нивоу дошли су до тренутак у кој тај особни нивоу исто је помогао да то буде и државна политика. Рецимо, 1942. године, након потписа тог споразума у културној сурадњи, који је потписан 8.12.1941. године, у ХНК у Загребу представљена је бугарска пјеса, бугарска драма «Мајстори». Ја ћу објавити ко је то био пријам, како су загребчани били затечени, усхићени, и како је то добро прошла. Та премијера је била посјећена, државни врх, интелектуалци, Загреб. Невјеројатан број, значи то је било 14. ожујка, до краја сезоне, само до краја сезоне је било 12 представа, 12, што је немогуће кад ви знате да има само 2 мјесеца до краја. На исти начин, 19. травња 42. у Бугарској је била премијера драме «Огниште» од Миле Будака. На исти начин, сви су били одушевљени, примљена је као начин да се сачувају традиције, да се сачува обитељ и тако даље и тако даље. До краја сезона, значи само још 18 пута је она играна. То јест, види се улога потицаја са стране државе. На исти начин, након домовинског рата, па и још прије тога, 91. године, на државну ниво, чим је Загреб постао главен град Хрватске, већ су наши односи пуно били боли, већ и на темелју особних односа, али и већ као државна политика. И то је нешто што је специфично, баш нешто другачије у односима, рецимо, Хрватске, Мађарске, Хрватске, Италије, Хрватске. Хрватска и Бугарска односи су, темелј тих односа је интелигенција. И то је нешто јако битно, на што сам и ја јако поносна. Значи, наши односи увјек су били на подручју културе, образовања и све оно лјепо у животу.
1: Priča o Josipu Jurju Strossmayeru daleko je više od priče o jednom hrvatskom biskupu. Ona je priča o obrazovanju, kulturi, prijateljstvu i vjeri u snazi znanja, U vremenu kada je Bugarska stvarala temelje svoje moderne države, upravo su ljudi poput Strossmayera pružili ruku pomoći i ostavili trag koji ni danas nije zaboravljen. Od hrvatskih učitelja i profesora koji su sudjelovali u razvoju bugarskoga školstva, preko bugarskih studenata koji su svoje obrazovanje stjecali u Zagrebu, pa sve do današnjih kulturnih projekata, udruga i susreta, veze između Hrvatske i Bugarske nastavljaju živjeti i razvijati se. Predstavljanje knjige Sve za vjeru i domovinu tragom biskupa Josipa Jurija Strossmayera i njegovih istomišljenika još je jednom pokazalo da zajedničku povijest ne čine samo datumi i događaji, nego prije svega ljudi koji svojim djelovanjem povezuju narode i ostavljaju vrijedno nasljeđe budućim naraštajima.